it too.

to pokivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Superstar. Superstar.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A yeah!

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona.
3: Traktor.
2: Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Maestral. Your music.

pljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
2: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 39. Harvey Norman.

0: predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: 954 FM.

0: Now say it again.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

I think I'm drowning in a sea of despair. I see a bright

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 954 FM.
4: Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
1: Time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Jedna Francuskinja, jedan Japanac, jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
3: Radio Maestral.

I to je to za večeras, jo. Hvala što ste sa mnom podijelili ovih sat vremena. Za kraj vas ostavljam sa sobom. Pipi out. Aj, first take. First take ever. First take ever. Freestyling this shit right now. Aj, first take. Uboga senda mi i opet odam iz bendom si plaću pivo po stolom jer s ovom lovom ne želiš na račun. Lijepo se živi na braću, ne mogu niti se presa šta mi banditi preskaču kapiju i žele me tresat. Pulam šepam cirka, malu bacam iza, malu podragam po čelu, next stop Istra, mala se

0: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokut.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
5: Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedan Indie Zone. S vama je moja malenkost Sandro, a vi ste nigdje drugdje nego na Radio Maestralu. Prije nego što krenem u večerašnju priču, želim se na trenutak zaustaviti zbog jedne žene koja je svojim pjesmama obilježila generacije i čiji je utjecaj odavno prešao granice country glazbe. Dolly Parton preminula je prošlog tjedna, a iza nje je ostalo nešto puno veće od nevjerojatne diskografije. Ostale su pjesme koje su drugi izvođači desetljećima posuđivali, reinterpretirali i pretvarali u nešto svoje. Od velikih pop i rock imena do glazbenika iz alternativne i indie scene. Zato smo večeras pred samu emisiju poslušali jednu njenu ne tako poznatu pjesmu, koja nije najveći hit, nego nešto što priliči našoj zoni. Pustili smo njen ne tako poznat biser, Traveling Through, koji zaslužuje dodatni sjaj. Poklanjamo joj ovaj mali trenutak jer se neke glazbene ikone jednostavno ne mogu zaobići. Draga Dolly, putuj dalje i hvala ti za pjesme. Dragi slušatelji, evo nas u ruinu. Ne znam kako vi, ali meni se čini da smo još jučer pričali kako nam tek počinje ljeto, a evo ga, kalendar već uredno pokazuje rujan. I očito je ovo vrijeme jedino što nije pogledalo kalendar jer nas je dočekao još jedan toplotni udar, tko zna koji po redu. Ponedjeljak smo nekako preživjeli, utorak je već malo podnošljiviji, a radni tjedan je pred nama u svom punom sjaju. Zato ćemo večeras napraviti ono što nam ide najbolje. Na sat vremena maknuti se od svega što se događa oko nas i pustiti glazbu da odradi svoje. Ako ste prvi put s nama, dobrodošli. Ovo nije emisija u kojoj ćete dobiti samo ono što već znate. Ovdje tražimo pjesme koje imaju nešto svoje, možda zanimljiv zvuk, možda odličnu melodiju, možda neobičan vokal, možda jednostavno onaj trenutak kada čujete prvih nekoliko taktova i pomislite, ok, ovo mi je dobro. Nekad će to biti izvođač kojeg već dugo slušate, a nekad netko za koga nikada prije niste čuli. A ponekad i pjesma koja će vas natjerati da provjerite jeste li stvarno na istoj radiofrekvenciji. I večeras ćemo upravo tako. Malo popa, malo roka, malo elektronike, malo nostalgije, nekoliko stvari koje možda već poznajete i nekoliko novih imena koja bi vrlo lako mogla završiti na vašim playlistama. Znam, kaotično kao uvijek, ali to je naš Indie Zone, lijepi kaos. Jer kao što ovdje volimo reći, indie nije nužno pitanje etikete. Meni je puno važnije da iza pjesme osjetite osobnost, a to je ono što večeras tražimo. No dosta priče. Rujan je, vruće je, utorak je i vrijeme je za glazbu u našoj zoni. Ako mislite da indie uvijek mora biti malo težak, zamišljen i kao da ga razumiju samo troje ljudi u mračnoj prostoriji, večeras ćemo odmah razbiti tu teoriju. Krećemo sa Španjolskom i Nebulosom, duom koji čine bračni par Mary Bass i Mark da Sousa. Glazbom su se ozbiljnije počeli baviti kasnije u životu, a kada su sa singlom Thora eksplodirali u Španjolskoj, Mary je imala, zamislite, 55, a Mark 47 godina. Kako cool! I upravo mi je to baš sjajno, nikad nije kasno napraviti nešto svoje. Thora zvuči kao da je pobjegla ravno iz 80-ih, sintovi, disco i pop, ali iza tog kempa krije se vrlo osobna, ozbiljna priča. Ovdje nije samo riječ o zabavnoj kempi synth-pop stvari koja, kako se čini na prvu, Mary je objasnila da je pjesma autobiografska i da govori o tome kako su je kroz život nazivali Thora, riječju koja u španjolskom ima pogrdnu, seksualiziranu konotaciju za ženu. Često je bila stigmatizirana jer je živjela slobodno onako kako je htjela, ne mareći za patrijarhalna društvena očekivanja i konzervativne norme svoje sredine. Kao žena koja je glazbenu karijeru ozbiljnije započela tek u 50. godinama života, također se susretala s predrasudama okoline o tome što bi žena u njezinoj dobi trebala, a što ne bi trebala raditi. Nebulosa su uvredu Thora namjerno pokušali preuzeti i preoblikovati u znak samopouzdanja i slobode. Tako ovdje Thora postaje žena koja zna što želi i nije joj potrebna tuđa dozvola. A nakon Španjolske ide Italija. Tako ovdje Thora postaje žena koja zna što želi i nije joj potrebna tuđa dozvola. A nakon Španjolske ide Italija i La Presentanza.

A sada ostajemo još malo izvan engleskog govornog područja, odnosno selimo u Francusku i Švicarsku, uz dva vrlo profiljena lica indie popa. Prvi su Madame Monsieur, francuski duo Emily Sat i Jean-Carl Luca, i njihova značajna Merci. Ova pjesma krije priču koja je puno veća od same melodije. Govori o djevojčici Merci, rođenoj 2017. na humanitarnom brodu Aquarius, nakon što je njezina majka pobjegla iz Nigerije preko Mediterana kako bi djetetu omogućila siguran i bolji život. Madame Monsieur tu su stvarnu priču pretvorili u pjesmu o preživljavanju, nadi i ljudskosti, a zanimljiva je i igra riječi. Mercy zvuči kao engleska riječ za milost, dok francusko merci znači hvala. Nakon francuskog dua dolazi švicarski duo Alios, kojeg čine Alize Oswald i Xavier Michel, koji vješto njeguje profiljeni indie pop i suvremenu šansonu. U It's Lovely pjevaju o dvoje ljudi koji dolaze iz različitih svjetova, pokušavaju pronaći zajednički jezik i unatoč svim razlikama pronaći bliskost. I zato mi je ovaj spoj baš lijep. Madame Monsieur pričaju o susretu koji spašava život, ali Oz o susretu koji pokušava spojiti dvoje ljudi. Dva jezika, dvije priče i jedan jako dobar komad francuskog govornog područja.

A sada dolazi ono zbog čega ste, ako redovito slušate Indie Zone, vjerovatno i ovdje. Dva imena koja možda još nisu stigla do vaših playlista, ali bi vrlo lako mogla. Prva je Rachel Chinoriri, londonska kantautorica zimbabvejskog podrijetla i jedno od zanimljivijih novih imena britanskog indie popa. All I Ever Asked zvuči gotovo bezbrižno. Gitare, melodija, sunčana atmosfera, ali tekst je puno ozbiljniji. Rachel je pjesmu napisala nakon što je najbolja prijateljica prošla kroz težak prekid, razmišljajući o tome koliko je malo ponekad potrebno od osobe koju volimo. Malo poštovanja, malo vremena i malo empatije. I trenutku kada shvatimo da ne trebamo pristajati na manje od toga. A upravo tu negdje počinje i naša druga priča. Jer nakon Rachel, koja kroz vrlo pristupačan indie pop govori o vlastitoj vrijednosti, sada idemo do izvođača koji istu ideju istražuje, ali kroz potpuno drugačiji zvuk. To je Shuttle i A Little Something. Iza imena Shuttle stoji švicarski glazbenik Gregoire Pasquier, koji u svojoj glazbi spaja indie rock, elektroniku i pomalo neobičnu eksperimentalnu produkciju. Rachel nam tako daje melodiju koju odmah možemo prigrliti, a Shuttle je tu da nam malo pomakne granice i pokaže kako indie može zvučati kada mu dopustimo da ode u napredvidivom smjeru. Poslušajmo.

A sada ćemo po našem dobrom starom običaju malo stišati svjetla i ostaviti prostor pjesmama koje ne trebaju puno toga da bi vas pogodile. Prvo ide suradnja američkih kantautora Joshua Radina i Skyler Fisk s romantičnom, nježnom Paperweight. Prekrasan, gotovo filmski duet o onom osjećaju kada se zaljubite i poželite sačuvati baš svaki mali trenutak s osobom koja vam je važna. Duet nije slučajno završio na soundtracku filma Dear John. Ima upravo tu intimnost scene koja bi mogla trajati još malo duže. A onda još malo dublje. The Swell Season, odnosno irski glazbenik Glenn Hansard i češka pjevačica i pijanistica Marketa Irglova sa sanjivom, gotovo bajkovitom The Moon. Ako je Paperweight pjesma o bliskosti koju želite zadržati, The Moon govori o onoj drugoj strani. Boli koja se polako nakuplja i trenutku kada jednostavno morate usporiti. Pjesma je dio njihovog prekrasnog albuma The Swell Season iz 2006. godine. Nažalost, priča The Swell Seasona ovoga ljeta dobila svoj tužni kraj nakon što je Glenn Hansard preminuo u prometnoj nesreći u Dublinu u srpnju, ostavljajući iza sebe nevjerojatnu glazbu koja će nastaviti živjeti vječno. Joshua i Skyler vas prvo malo zagrle, a The Swell Season vas malo protrese. Obje pjesme su tihe, obje otpjevane u skladnom dvoglasju, te obje vrlo osobne koje dokazuju da ponekad nije potrebno puno buke da bi pjesma ostavila traga.

Da, da, bili su ovo Joshua Radin i Skylar Fisk s Paperweight i The Swell Season i njihov The Moon. A vi, dragi slušatelji, slušate Indie Zone, emisiju o indie glazbi. Ovo je Radio Maestral, moje ime je Sandro, a sad nam je na redu još jedno čudnovato malo kopanje po bogatom glazbenom bunaru indie glazbe. Dvije kantautorice, dvije glazbenice koje možda nećete odmah prepoznati, ali obje imaju ono nešto zbog čega ih vrijedi poslušati malo pažljivije. Prva je američka kantautorica Vienna Teng i Gravity. Vienna je vrhunska pijanistica i upravo je klavir središte njezinog glazbenog svijeta. Pjesme piše za klavirom, a klavirske dionice u svojim snimkama svira sama. Gravity govori o privlačnosti između dvoje ljudi i onoj neobjašnjivoj sili zbog koje nas neke osobe jednostavno nastavljaju privlačiti, bez obzira na sve. A onda putujemo do Švedske gdje nas čeka Lisa Miskovski, pjevačica, kantautorica i izvrsna gitaristica koja je, prije nego što je ozbiljno zakoračila u glazbu, pazite ovo, bila članica švedske nacionalne snowboard reprezentacije. Dakle, skije, odnosno snowboard i gitara. Poprilično neobična kombinacija životopisa. Iz Lisinog opusa odabrao sam Restless Heart, pjesmu koja nije bila single, ali koja osvaja prekrasnom, pjevnom, gotovo nostalgičnom melodijom i Lisinom vokalnom interpretacijom, pogotovo u vrhuncu pjesme. Pjeva o ljubavi koja je nekad bila velika i bezbrižna, ali je s vremenom ostala bez pažnje i bliskosti. I o onom nemirnom srcu koje još uvijek traži razlog da se za tu ljubav bori. Ono što ove dvije pjesme posebno povezuje je način na koji grade atmosferu. Krenu vrlo suzdržano, a zatim postupno otvaraju prostor melodiji, instrumentima i emociji. Vienna Teng i Lisa Miskovski, dva nova imena za naš radar i dvije pjesme koje vrijedi pustiti da vas polako osvoje.

Pred sam kraj večeri stižu dvije žene koje definitivno nisu došle šaputati. Prva je Anouk, jedna od najprepoznatljivijih nizozemskih rokantautorica i njezin veliki rani hit Nobody's Wife. Pjesma iz 1997. praktički ju je lansirala na europsku scenu. Sirova, glasna i s vrlo jasnom porukom o neovisnosti i odbijanju uloge koju je netko drugi želi namijeniti. Anouk je već tada zvučala kao netko tko točno zna što želi reći. A onda Rachel Yamagata iz Virginije i Worn Me Down. E tu se priča naglo okreće, jer ako Anouk poručuje neću biti ono što očekuješ od mene, Rachel pjeva o onome što se dogodi kada se u odnosu predugo trudimo biti upravo ono što druga osoba želi. Worn Me Down, jedna od njezinih ranih pjesama, govori o vezi koja iscrpljuje, o davanju, čekanju i spoznaji da se druga strana već emocionalno nalazi negdje drugdje. Rekao bih da je upravo zato ovaj spoj toliko dobar. Anouk postavlja granicu, Rachel pokazuje cijenu nepostavljanja iste. Dva snažna ženska vokala, dvije različite energije i dvije kantautorice koje su već na samom početku znale napraviti pjesmu s karakterom.

Kažu da u dobrom društvu vrijeme brzo prolazi, pa smo tako brzinom svjetlosti stigli i do zadnjeg bloka našeg večerašnjeg Indie Zona. Za sam kraj nisam tražio najglasnije pjesme. Tražio sam one koje imaju ono nešto zbog čega ih prepoznate nakon prvih nekoliko sekundi. Melodiju koja ostane, emociju koja se ne potroši i pjesmu koju, čak i nakon svih ovih godina, jednostavno želite čuti još jednom. Prvo idemo u Škotsku gdje nas čeka band Travis i njihov hit Sing. Pjesma koja naizgled govori o nečem sasvim jednostavnom pjevanju, ali frontman benda Fran Healy ju je zapravo pretvorio u malu himnu oslobađanja i bliskosti. Zanimljivo je da je pjesma u početku nastajala kao swing, a tek je tijekom rada dobila ono sing koje danas svi znamo. I možda upravo zato ima tu nevjerojatnu lakoću, kao da vas podsjeća da ponekad jednostavno treba pustiti glas i biti svoj. A onda slijedi stvar koju ne treba posebno najavljivati, a to je bezvremenska Iris legendarnih The Goo Goo Dollsa. Kao što sam prije rekao, tu stvarno nema potrebe puno objašnjavati. Jedna je to od onih pjesama koje su odavno prestale biti samo hit. Frontman John Resnick, inače gitarist i vokalist benda, napisao je za film City of Angels iz perspektive bića koje je spremno odreći se besmrtnosti kako bi moglo voljeti i osjetiti sve ono što čini ljudski život. I upravo je ta ranjivost učinila Iris toliko univerzalnom, odnosno pjesmom za sve generacije. Jedna je to od onih pjesama koje su davno pobjegle iz svojih žanrovskih okvira i postale jedan od stupova velikih alternativnih rock himni. I zato je ovaj završetak savršen. Sing nas podsjeća da je glazba nešto što trebamo osjetiti, a Iris koliko duboko jedna pjesma može ući pod kožu. Dva benda, dvije različite priče, ali isti razlog zbog kojeg ih i dan danas slušamo.

0: dragi slušatelji, bilo je ovo sve za večeras. Stigli smo do samog kraja još jednog Indie Zona. Večeras smo malo putovali kroz jezike, stilove i različite glazbene svjetove. Bilo je boje, bilo je ritma, bilo je nekoliko potpuno novih imena, ali i pjesama koje nas podsjećaju zašto se nekim melodijama uvijek vraćamo. I možda je upravo to ono najljepše kod glazbe. Nikad ne znate hoće li vas osvojiti nešto što prvi put čujete ili pjesma koju znate godinama. Ali kako god bilo, večeras je ponovno zvučala baš onako kako treba. Hvala svima od srca koji nas marljivo prate svaki utorak i hvala onima koji su nas tek otkrili. Moje ime je Sandro, a ovo je bio Indie Zone na Radio Maestralu. Vidimo se ponovno idućeg utorka u 20 sati kada će opet biti puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada pronađite neku novu pjesmu, pojačajte je malo više nego što biste trebali i uživajte. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Dobar večer svima, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate Cool Jazz emisiju. Poslušali smo skladbu koja se inače vrti u podlozi emisije, to je skladba Soft Winds u izvedbi Barney Kessela, Ray Browna i Shelly Manea. Večeras opet slušamo klasike, jer hej, zašto ne? Osim toga, nisu bez razloga klasici, pa je dobro slušati ih iznova i iznova kako bi nas nanovo nadahnjivali. Sve skladbe koje ćemo večeras slušati iznimne su i sve vremenske. To su sitnice koje ispunjuju naš život i čine nas sretnim. Barem je to kod mene slučaj, a pretpostavljam i za one koji slušaju ovu emisiju. Da ne duljim previše, ipak smo ovdje prvenstveno radi glazbe. U sljedećem glazbenom bloku slušamo najveće od najvećih, neponovljivog Louis Armstronga i prvu damu džeza Ella Fitzgerald. Malo je poznato da je Armstrongov ogroman hit Make the Knife, s kojim večeras otvaramo blok, zapravo u originalu njemačka pjesma iz opere za tri groša Bertolda Brehta. S druge strane, Ella Fitzgerald, koja nikad nije formalno učila glazbu, imala je savršen sluh i sposobnost improvizacije ravnu najboljim sviračima saksofona. Slušamo Louis Armstronga u skladbi Make the Knife, zatim slušamo Louis Armstronga i Ella Fitzgerald u skladbi Cheek to Cheek, zatim slušamo Ella Fitzgerald u skladbi Night and Day, te na posljedku opet Ella Fitzgerald u skladbi Them Their Eyes.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.

Iza nas su uvodni klasici, a mi nastavljamo u predivnom vokalnom tonu. U sljedećem bloku donosimo još nevjerojatnih priča. Slušati ćemo Ninu Simone, žena koja je izvorno sanjala o tome da postane prva crna američka klasična pijanistica. Svoj zaštitni znak, duboki i rezonantni glas, počela je koristiti tek kad joj je vlasnik jednog kluba zaprijetio otkazom ako ne počne pjevati uz sviranje. Nakon Nine Simone slušamo Billie Holiday, poznatu kao Lady Day. To je bila glazbenica čije svako izvođenje zvučalo kao duboka osobna ispovijest. Za kraj ovog bloka slušamo Sudar Titana. Kada su Frank Sinatra i orkestar Count Basie udružili snage 60-ih godina, Sinatra je inzistirao da bend svira onako kako oni to najbolje znaju, prilagođavajući svoj slavni vokal njihovom nepogrešivom swingu. Slušamo Ninu Simone u skladbi My Baby Just Cares For Me. Zatim slušamo Billie Holiday u skladbi All Of Me. Zatim slušamo Count Basie i Frank Sinatra u skladbi Pennies From Heaven, te naposljetku Frank Sinatra u skladbi Fly Me To The Moon.

U sljedećem bloku malo ćemo usporiti tempo i prepustiti se čistoj i nepotvorenoj eleganciji. Slijedi moj najdraži cool jazz glazbenik, legendarni alt saksofonist Paul Desmond. Zanimljivo je da je Desmond jednom prilikom izjavio kako bi želio da njegov saksofon zvuči poput suhog martinija. Njegov liričan, prozračan ton postoje definicija cool jazza. Iako je napisao jedan od najvećih jazz hitova svih vremena, skladbu Take 5, bio je nevjerovatno skroman čovjek koji je sva svoja autorska prava i honorare od te pjesme ostavio Američkom crvenom križu. Slušamo tri predivne kompozicije u izvedbi neponovljivog Paul Desmonda. Skladbe su Rude Old Man, Take 10 i East of the Sun.

Sljedeći glazbeni blok posvećen je jednoj posebnoj zvučnoj boji, zvuku vibrafona. Otvaramo ga s Miltom Jacksonom, legendarnim članom sastava Modern Jazz Quartet, čiji je bluesom prožeti stil sviranja vibrafona ostao nenadmašan. Nakon Milt Jacksona slušamo zanimljivu priču Lema Winchestera, glazbenika koji je godinama radio kao policajac u Delawareu prije nego što se u potpunosti posvetio džezu svirajući iz Ramsey Lewis Trio. U ovaj blok s velikim ponosom uvrstio sam i legendu naših prostora Boška Petrovića, čovjeka koji je zadužio domaću scenu i odvojio u svijet svojim kvartetom i kompozicijom Seagull's Garden. Slušamo Milt Jacksona u skladbi Beck's New Groove, zatim Lem Winchestera i Ramsey Lewis Trio u skladbi Joy Spring, zatim slušamo Boško Petrović kvartet u skladbi Seagull's Garden, te na posljedku opet Milta Jacksona u skladbi Get Happy.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog nevjerojatnog radijskog putovanja. Večeras smo se prisjetili najvećih vokala, zaplesali uz neponovljivi swing i uživali u suptilnim tonovima vibrafona i saksofona. Kako bismo se oprostili u pravom stilu, za sami kraj emisije ostao je specifičan, opušteni ton tenor saksofona legendarnog Lestera Younga, iz čijeg je nasljeđa i nastao cijeli cool jazz pokret. Odjavljujem se uz njegovu skladbu prikladnog naziva Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri, srdačan pozdrav do sljedećih četvrtka u 20.30 na valovima Radio Maestrala.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag je spazit me može, a onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje. Sviram razigrane note, kradem sjećanje, pusta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan, dodiraj je. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.